0: 엄청나게 이치인 이알폼은 노마이폼 고때 망루무서 겐보빈 벨라인 게본 오고츠 벨라이 비코니 체인저 노티네 이오피츠네 이조스네가서 엔자볼 나고 엔나스 자줄루스 이테펜세트 아이게 ngihamba nalonkoma-ke ukube ngiyoqala unjoma namgabhi lo okhona esitengobasindobe ngiyabonga nkosi yami
1: nkunzi yami siyabonga kakhulu number one msajero Letty Shabalala vele i-Bucks iyadlula next week ya kusho lapho kusinda icele uma ibhuti lapha ke Dube Village enanda umsakazo ezilomzansi 98.0 FM stria ya sikwazi ukuphikisana nalokho uma ibhuti ukuthi-ke chano ngeke kwenzeke ya ngoba kungaphatheka kabi ngisho la umphathi stage like uyibhakabhaka Mr. Vela Xolo this reg is for you yona-ke ledle umhlanganiso white wash against Carl Anderson I'll be there ayizombili kodwa ayinozi iyaqhileza kakhulu kodwa nansiko othe uyayifuna noma othe uyayivotela namhlanje
2: it's 5 o'clock
1: you enjoy.